0: 再见。
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪麦吗？奥迪麦。
4: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
5: Мен Олимпиада турнири келген кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, эмеш кичик балдардын аз мал топ тепкелерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмес экенге, махсус турган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
1: Жанда, голдонду жанда.
6: Дизлер.
3: 我妈去做嘛，
5: özümüz yetemegen inşallah'a özümüz oynayamagan musabaqlarni biz tebligen ballar oynaydı ekan. Şu ballarning oynagan musabaqlarni ko'rsak özümüz bir xush qoldik ekanmiz.
3: Yusan bu to. 要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。